0: et bad.
1: Ja, jeg måtte nesten rette opp Primaveras dystre beskrivelse av Drammenselva med denne låten Sang til vårt deilige by Drammen. Med blant andre Per L. Andersen og Egil Hansen som friskemelder Drammenselva. Her kan det både bades og fiskes. Det er ingen tvil, mange artister og band synger varmt om sin hjemby Drammen, og ikke minst kjærligheten til og kjærligheten i byen. Dette er verdens beste Beatles-coverband. Det betales. Denne gang synger de om Drammen.
2: Jeg har ikke stor

0: Vi hørte David Bowie, sangen heter Let's Dance.
1: Det her Finnmarkssendingen på NRK P1.
0: Frem til nyhetene klokka syv skal vi høre Ingeborg med Ikke bli som meg.
2: Sorry at jeg ringer så sent, det var ting jeg vil si, men jeg tør ikke si det.

Anna Kajan, dere vet du, sang sabla fin her, 9:09. Om noen få minutter, knappe 3 minutter, så skal vi se litt på været og de ferskeste temperaturene fra Finnmark. Men først, Joa.

0: Emma Steinbakken der. For alltid type ting, unnskyld. Jeg glemte å ta ut min dokke. Artig, forresten, jeg tenkte på det.
1: Jeg tror det er drue du spiste. Nei, det var... håper det. Krysset alle fingrene mine. Jeg har 10 fingre ja, som kan krysses.
0: Hvor mange kryss blir det da? 5?
1: Vi fem kryss. Ja, ja. Det må jeg faktisk prøve, fordi at, ja. Nei.
0: Klarer du det?
1: Du klarer ikke at tommelen blir til overs.
0: Nei, den er over, så det blir 4 kryss og 2 tommel. Nei, hvis ikke du kan gjøre sånn, da, ta det i med luft
1: ja,
0: og sånt.
1: Ja, og du kan lage en fin duebevegelse. Ja. Og lage skyggeteater av en programleder i 9 timer som spiser drue. For det var sånn vi startet i dag. Jeg elsker altså druene nå for tida, og har falt såkalt pladask for både Autumn Crisp, ja. Og ikke minst nyskapningen. Det kom for noen år tilbake da, men Cotton Candy. Candy.
0: Som vi antar genmodifisert, men vi vet ikke. Var det du som fikk melding?
1: Nei, jeg har min telefon på lydløs, så jeg jobber i radio. Jeg vet ikke hvordan det er med det.
0: Ja, nei, jeg jobber også i radio, men har den ikke på lydløs. Du gjorde det nå. Jeg beklager så mye alle sammen. Det er flere her som foreslår å putte cotton candy-druer i fryseren. Det har jeg lyst til å prøve. Det høres ut... Hva får du da? Du får iskald sukkerspinn. Som du må knaske og tygge på?
1: Ja, men jeg forstår ikke helt, for jeg ikke så glad i å tygge is. For eksempel, noen sitter jo og knasker isbiter når de ser på en fortausrestaurant og får det, så hører du bare klung, klung, klung. Så jeg ser frem at da vil jeg sutte mer på drua, og da blir det litt smakløst. Mm. Så jeg synes det holder å legge de kaldt i kjøleskapet, og tygge de tvers gjennom, og nyte den bitte lille rusen du får av å være på druen.
0: Hvor mye sutter du? Hvis du sutter på den, hvor tar du... Altså, du kan jo sutte deg en evighet hvis skallet fortsatt sitter på, du blir jo aldri ferdig med den. Eller rekker du da å suge druesaften og massen ut gjennom det lille hullet der?
1: Nei, jeg forstår ikke. Og ser Espen her skrive om det regler, glad i druer, og det må vi si om dere glad i druer. Ja, men da må dere prøve å putte dem i fryseren. Både Autumn Crisp og Cotton Candy blir små, magiske, relativt sunne is-snacks til kvelden. Vil dere pimpe isdruen til et nytt nivå? Rull dem i gelépulver.
0: Oi!
1: Før de legges til frys. God helg, skriver Espen.
0: Å, fy, sånn det Dette her, dette jo next level, neste nivå, for å si det på norsk. Ja, det må jeg si.
1: Men så også Toril, cotton candy drue, fysj, kvalmende søte.
0: Ja, nei, jeg tror ikke noe på det.

0: Jeg elsker den låta, Knut. Det synes jeg helt nydelig.
1: Helt enig. Og av veldig grunn så fikk jeg også for meg at ja, men skrev egentlig Tina Turner sine egne låter? Hun gjorde ikke det på sine største hits, men ja da, hun skrev masse musikk selv også. Mm. Så det som jeg trodde kunne være et lite sånn sarkastisk blikk på det å være artist, mm. det blikket det slo blygt ned i bakken.
0: Jo, men er det, tenker du at artister som fremfører andres låter umiddelbart er av lavere rang enn de som også skriver sine egne låter? Er ikke det en del av kunstverket, det å klare å fremføre det på en måte som treffer folk i hjertet?
1: Det var nok det jeg resonerte selv når jeg slo blikket mitt blygt ned i studiogolvet. Men en som ikke ser ned i bakken, men tvert imot løfter sitt åsyn over deg og ber om en prat. Hvem står du sammen med, Øyvind?
2: Han jobber her, vet du.
3: Ja.
2: Så, sånn at jeg har vært nødvendig til han med en metalldetektor.
3: Ja, for vi står og snakker om metalldetektorer, Knut og Sjån. Altså, fortell om den, Steinar. Ja, hvorfor ikke? Den metalldetektoren, jeg kan ikke snakke, som du nå har kjøpt, Steinar.
2: Ja, hvordan den er?
3: Ja, den der...
2: Ja, den er jo kjemme, den tar noe å plukke opp etter å merke den.
3: Ja, men den der svære.
2: Magneten du er ikke på?
3: Ja.
2: Ja, magneten den digger den, den tar opp et tonn den. Så den hiver til elven og fisker med.
3: Ja, så du kan ta opp et tonn, eller veier den? Hvor mye veier denne?
2: Ja, den løfter et tonn, ja.
3: Og hvor mye veier denne her, ja, magneten?
2: Den magneten veier jo ikke mye, vet du, den veier jo kanskje en kilo, så det vet jeg
3: ikke.
2: Å ja. Jeg
3: der, men hvordan kan da dra opp et tonn med metall, altså magnetisk, fra elvene?
2: Om den kan dra opp et tonn, det vet jeg ikke, men det, for det får ikke etter selv, vet du, løft.
3: Nei.
2: Men den har et kilotrykk på et tonn, og hvis jeg setter den, hva sier jeg, så har jeg ikke sjans til å løfte den opp, liksom.
3: Nei.
2: Da må den skrues opp, liksom.
3: Men hvorfor er det gøy med magneter og alt sånn, detektorer og...
2: Ja, det er litt fisking, da.
3: Ja.
2: Altså, ligger der, bare slår fisk og sånne ting, og så, men, så jeg bruker hele dem ut, egentlig. Men så er det like med magneter, som jeg kan løpe med.
3: Men hva er det du får opp, da? Du får jo opp utrolig mye
2: skrot.
3: Ja.
2: Som
3: for eksempel?
2: Jeg har ikke fått opp noe men, veldig interessant. Men sønnen min faktisk, han fant en nøkkel fra vikingtida. Den var fra 940 eller 840.
3: Ja.
2: Eldste nøkkelen fra Skandinavia i vikingtida.
3: Ok. Hva gjorde sønnen din med den?
2: Nei, den er levert på Trondheim museumet. Så klart, museet ved Trondheim vitenskapsmuseet.
3: Ja.
2: Det skal jeg gikk opp med løtene den.
3: Riktig.
2: Så han har fått diplom på det.
3: Han har fått diplom også?
2: Ja, det er eldste nøkkelen i skammene var. Og den fant jeg opp i skøen. Jeg har funnet liksom en... Ja, mest sannsynlig en sånn plass der kan være en kongsgård oppi der plass da.
3: Ja.
2: For jeg fant en del av et sånn sveid faktisk, bittelitt en del av håndtaket.
3: Åh.
2: Lenger ned i bakken der, og alt det der har sikkert vært lenger opp en gang.
3: Ja.
2: For vi har funnet det ganske langt ned.
3: Akkurat.
2: Så da har jeg funnet at jeg skal feire opp i deg med metalletetoren
3: nå. Og så må vi jo sette deg litt i rana også, for at du er jo voldsomt til å prate, sånn som jeg og Sjåne og Knut.
2: Jeg er voldsomt til å prate.
3: Jeg er voldsomt til å prate. Og så er jo du da Steinar den gode, kan vi si. Altså Steinar den snille, for at du har jo gått tilbake, helt tilbake til 1000-tallet, og ser at du har altså rent...
2: Rent kongeblod.
3: Kongeblod.
2: Direkt etterkommer av Herregud Skulle og gangen der.
3: Ja, men vi må ta det litt ordentlig. Nå kjører, du hører at nå er det mye vakthold her, siden de får høre at vi er av kongeblod. Men altså, det er Kong Sverre.
2: Og det er en stor av Borsen, sant? Det er halvbroren, og han er Herregud Skulle.
3: Ja.
2: Det er bare to hertuger som er til Norge.
3: Ja.
2: Jeg har skulle, han husker ikke han gjør det, men jeg kan hette han, ja.
3: Og så, for at det her er jo ikke noe tull heller, for at du har gått i kirkebøkene og sett at du har... Ja, nå viser du meg altså en genser av hva da?
2: Står det på genseren her, da?
3: Jeg har ikke brillene på,
2: ja. Eller Stenar Grønning, ja. Men her står det, hvis Grønning ikke kan fikse det, er vi alle fortapt, står det på genseren min.
3: Akkurat.
2: Skal kjøpe en sånn, da?
3: Ja, da kan man kjøpe en
2: sånn. Men nå er jeg redd for å ikke rekke toget, altså.
3: Ja, du skal forhold til å rekke toget, men du er kjempeinteressert i hest også.
2: Jeg har hatt en del fester selv, fem fester selv, altså jeg har jobbet til både Søren Trautender. Og så har jeg hatt i Merus hestehus i en hestebutikk.
3: En hestebutikk, ja.
2: Hestet er veldig interessert. Jeg har vært skadet på jobb veldig tidligere, så jeg har vært ufør veldig tidligere. Ødelagt. Sånn jeg var egentlig snekker da.
3: Akkurat.
2: Det var Gud også, sant?
3: Ja.
2: Jeg er gutten til den da, sønnen.
3: Ja.
2: Hva heter han?
3: Hvilken, hva snakker du om nå?
2: En Gud, sønnen hans. Jesus, ja. Han er snekker.
3: Han var også snekker. Du vil snakke litt mens vi går inn mot toget.
2: Jeg måtte begynne, jeg fikk meg en jobb en gang på Røra Camping.
3: Ja.
2: Jeg hadde datter da, som gikk på barnehagen. Og de spurte ungene, liksom, hva jobber faren din og sånn.
3: Ja.
2: Så kjenner de at du var, liksom, jeg faren han jobber sammen med Gud og Jesus, han er snekker.
3: Ja, riktig, så det er samme yrke,
2: ja. Ja, så sa jeg at jeg jobbet sammen, for jeg jobbet ikke da.
3: Ja.
2: Og da får jeg på Kroa Camping da, på hverdagen og gjør her, og så søkte meg jobb på Gleske, fikk jeg jobb der da. Bare for at hun skulle ha den.
3: Steiner, vi må bare ta litt helgeprat til slutt. Hva skal du i helgen?
2: I helgen, så nå skal jeg på bursdag til bursdagen, skal jeg tilbake til Trondheim. Så skal jeg nå holde på med, så klart, metalldetektor og så...
3: Ja, ja, ut med denne som kan dra nesten et tonn, kanskje, altså.
2: Ikke sant?
3: Ja, ja, det, ja det spennende, evig fint.
2: Jeg fant en min faktisk, som jeg ikke sa, det metalldetektoren da. Den var cirka så langt ned veien, den gamle kongeveien oppe på Skøvnøy.
3: Ja.
2: Den som veien som gikk før de satt den rundt Mjølhus, ikke sant? På 1750 gikk den mot Mjølhus, før de gikk den over Skøvn.
3: Akkurat.
2: Og da jeg fant så langt ned veien, jeg fant en helt fin sølvmynt, en enskilling fra 1750 igjen.
3: Oi!
2: Sånn som jeg var laget i går, liksom.
3: Livet spennende.
2: Og den får jeg beholde, for det var levering, ikke? Det var 1536, ikke det?
3: Oi, det 1536? Reformasjon,
2: nei, 1556, kanskje. Ja, det ikke det. Jeg trenger det. Reformasjon, ikke sant?
3: Ah.
2: Alt før det må leveres inn.
3: Akkurat.
2: Så hvis jeg er svei da, fra 1556,
3: ja.
2: Jeg er veldig løst. Jeg er fra 1557, så får jeg 2 millioner for det.
3: Akkurat.
2: Det bra jobb,
3: altså. Ja, det bra jobb.
2: Det kjedelig,
3: tenkte
2: jeg. Nei,
3: ja, ja.
2: Hvis det blir, ja. Nå kranglet jeg meg hvis de kommer med, jeg vet ikke, de ser, sjekker liksom sånn, hva gammelt jeg, så vil de holde på med sånn, hva er det kallet de, det er grannlig.
3: Jeg vet ikke.
2: Ja, de tar en sånn sjekk, hva gammel ting er, så er det sånn, ja, de,
3: ja.
2: Jeg husker ikke akkurat hva det er, men liksom, de finner akkurat ut hva gammelt det er. Så de har funnet at ditt vært fra 1586, så har de ikke fått noe. Mitt fremdre er helt like han. Da har du kranglet seg pengene nå.
3: Ja, ja.
2: Men nå er jeg ferdig, jeg må ta tog igjen.
3: God helg.
2: God helg, jeg har mist på.
3: Ja.
1: Der drar stein der du går, jeg tror det var togstreket.
2: Ja,
1: det
2: kjente jeg.
3: Ja.
4: Okay. det var litt den type.
1: Gikk unna med Steiner. Tenkte jeg å møste nøkkel for 1000 år siden, og så noen som finner den til slutt. Kjent problematikk for mange som møste nøkler. Artig prat med Steiner, metalldetektor. Det første gang vi så deg.
5: Her en nyhetsoppdatering fra NRK Finnmark. Kystverket har fått et forelegg på 750 000 kroner for dieselutslipp ved Vardø fyr på Hornøya i Vardø kommune. Det opplyser politiadvokat Bjørn Tore Steffensen i Finnmark politidistrikt. Utslippet skjedde i slutten av januar i fjor, da en defekt gummiimpeller på en dieseltank ved fyret førte til at mellom 330 og 400 liter diesel lak ut i terrenget rundt fyret. Kystverket har fått frist på 14 dager å vurdere om de vedtar forelegget. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no/troms og Finnmark. I studio, Johan Isak Niska.

0: Vi snakket så varmt om appen NRK Radio tidligere, og registrerer du det i NRK-systemet og lager en bruker der, så kan du snart være med å stemme i 9-timens låtkamp. Mm. Men det hørtes nesten ut sånn et litt øyeblikk som om Steinar, som Øyvind traff, at det var dobbelt hastighet i appen NRK Radio der. Der gikk det unna. Han hadde det litt travelt også, men snakket varmt om det å drive på med metalldetektor og ha magnet og så videre. Sønnen hans fant en, det som viser å være den eldste nøkkelen i Norge, en mynt eller en nøkkel fra over 1000 år tilbake så snakker han om å finne ulike mynter og innenfor et visst tidsrom så kan du beholde det selv, og Berit skriver du dæven, han trønderen snakker fort selv for en bodeværing men som Britianne skriver, Steinar med metalldetektoren for en herlig fyr
1: Men du, fader, apropos det der med dialekter, jeg var på butikken i gang, og handlet inn til torsdagstakon som vi gikk for i går, og da overhørte jeg, det må ha vært en totning, tror jeg. Han, altså, han var rasende, kunne han stå i telefonen og snakket med kona si, tror jeg, og jeg, altså, en rasende totning, det er jo, altså, et eller annet sånt, du kan deg, eller, altså, vi hadde jo sagt, du kan deg ikke, han fikk kjeft fordi det var ikke hva, han hadde ikke det, han skulle ha litt eller annet sånt, og så står han der og sier sånn, du kan deg ikke kjefte på meg på grunn til at jeg kan deg ikke noe før at jeg er utsatt for syltet deg her, nå må du til stille, han var så på ansikt, han var rasende, men han hørtes jo bare koselig ut.
0: Ja, men det er jo den dialekten, altså når du, det synes nesten du har notert ordrett ned, altså, du kan det ikke kjefte på meg.
1: Men jeg hadde jo sagt, du kan ikke kjefte på meg på grunn av, jeg kan ikke noe for at det er utsolgt, nå må du holde kjeft. Det sånn, det høres mer brutalt ut, hvis du skjønner hva jeg mener, mens en totning høres alltid koselig ut, selv om man er rasende. Er ikke det helt...
0: Vi har ikke syltetøy.
1: Vi har ikke syltetøy her. Er ikke det helt... Er det frustrerende?
0: Jeg tror for deg, og jeg tror jeg ville reagert på samme måte, og mange har det inntrykket av om det var Toten dialekt som du sa, som er en sånn koselig dialekt. Men jeg vil jo tro at vedkommende som han snakket med, vil jo kanskje... oppfatt at ok, det her er alvor, de har ikke det syltetøyet. I den butikken og skjønner, ok, skal jeg da sende han til en annen butikk, for jeg hører han er jo rasende så jeg tror nok de som er inne i dialekten vil oppfatte den lille nyansen at nå er vedkommende lynings.
1: Det er bare vi som er utenfor, som synes at det er koselig og som, mens de selvfølgelig, ja, som du sier, har det, vet du hva, det slo meg ikke engang. Det er klart, hun ble sikkert krenka i den andre enden der, av det der sinna, fæle totningen, mens jeg sto og koste meg og humret, synes det var sinnssykt koselig. Kanskje det er dårlig gjort, eller? Jeg vet ikke.

0: er jo den regelen du tok
1: det. Ja, ja, det pil og bue på fredag, ja. Det bridgeklubb, og det sånne extracurricular activities, ja. Som de holder på med på si der borte, og det blir det fredagsmusikk av.
0: Ja, det nydelig, så må du stemme da, du som hører på, gå inn i appen NRK Radio. Jeg valgte jo verdens verste sang, som noen sånne flinkeser har sagt, og analysert i hu og rabba, som helt unødvendig, for det ikke verdens verste sang, det verdens, en av de beste sangene, og jeg har jo da valgt Starship og We Built This City. Hør på dette her da. Blir jo glad av det her. Dette starten.
2: Jeg synes det et romskip.
0: Ja.
2: Lyd.
0: Vil jo høre den låta der.
3: Jeg kan ikke tvil om det. Ja,
1: tenk og hvis man entreprenør, mange jo det i 90 med å bygge en by på rock'n'roll.
3: Bygg den for all del på rock'n'roll.
1: Ja, gjør det da.
3: Eller du kan bygge den med litt tango-influensa fra vår gode venn Jørn Hol. 1993 er året. Låten denne Lost in the Tango. I'm lost in the
1: tango. Kastan hjelta. Ja,
3: for det også lett ut.
1: Ja, ja, ja. Jeg har ikke sett at Troms er Nordens Paris, ja. Men det må jo være...
0: Oi, klokka i gang allerede, folkens. Ok. Ja, jeg vet ikke hvordan det går, og så har jeg glemt igjen å stemme på meg selv. Sør nå, men ok, greit, det kanskje dårlig. Der vi, ok. Da må vi gå inn og se resultatet. Skal vi gå inn her, avstemning på radioen. September der, skal vi se. Oi, det er to ganske like låter her. På tredjeplass er jeg redd The Darkness havna. Altså, da tar vi vinneren med en gang. Den som stikker av med gull i dag, det er... Ja, vi skal drikke. Vi skal drikke tequila, folkens. Oi.
3: La meg bare ta den introen på den låten. Jeg er tilbake igjen i helgen med deg, Sean. Det glemmer til. Men det sier som Jørn Hol slutter sitt andre vers i den låten. Ai, it's party time. Vaya con Dios. Goodbye.
1: Gratulerer, Tarjei.

0: Tango. Tenk at Tarjei er vant med den låta der. Ronny, du ler.
1: Nei, det er riktig måten du sa tango på. Men det er en knakende god låt, og det er overraskende hvor allsangvennlig den er.
2: Ja, jeg vet det.
1: Fordi jeg har aldri drukket tequila fra kvinnesko.
0: Nei, ikke, ingen har jo gjort, eller gjør folk det, eller? Jeg vet ikke. Skal vi prøve det neste gang, Ronny?
1: Ja.
2: Hva er neste gang, liksom?
0: Nei, jeg vet ikke. Det er en lang gang, da. Vi må jo møtes, da, vi tre.
1: Ja.
0: Neste gang du er i byen, Knut,
1: og ja, så må vi... Ja, så tar vi en samling, og ja, så får vi tak i en kvinnesko, og så drikker vi tequila fra den.
0: Vi tar med hver vår kvinnesko. Vi har jo konemødre, ja, hadde nær sagt alle mann her, kjærester og koner, så vi tar med, vi låner hver vår sko. Ja. Kanskje vi ikke skal si fra først, jeg vet ikke hvor populært...
1: Jeg vet ikke om det er god stemning hjemme, hvis det er sånn, du lukter at du spriter skoene mine. Jeg beklager, jeg måtte bare teste og drinke tequila from the senoritas shoe, skjønner du?
2: Ja, ja. Og så først må vi ta rundt hvem av våre partner har størst skostørrelse. Hvis det er det man vil ha, at det er en hel sko fylt med tequila.
0: Ja, for man kan ikke gå løs på bootsene, vinterstøvlene. Det blir jo fjert.
1: Tequila from the senoritas boots, det tror jeg...
2: Nei, altså, jeg ser jo for meg sånn at det er en liten lav høyhæla sko med en sånn spisshæl. Ja, jeg ser for meg at Jørn Hoel bruker som referanse her.
0: Jeg tror også det.
1: Ja, så liten som mulig egentlig, sånn at det er så vidt du har. Det er vanlig sånn, etter norsk standard, at du, hvis du går på bar og ber om et normalt utvalg tequila, da er det vel en maksbegrensning der, og den klær skoen da, 4 centiliter eller hva det er.
0: Og så hvordan drikker man det, tenkte jeg på nå. Man må drikke det på skjeve, man kan jo ikke ta den på utspup.
1: Men her kan du ikke mate, kan du ikke holde, altså du får ut hele?
0: Jo, men du må liksom ta den på siden, tror jeg, ut av det lille der hvor tærne er. Vet du hva, jeg lurer på om vi skal la det være, ja. Eller jeg tror kanskje vi har snakket ut om det nå, men uansett, jeg gleder meg til vi møtes neste gang.
1: Ja, det blir veldig fint.
0: Når enn det måtte bli. Ronny, du er klar, du?
1: Jeg er meget klar. Radio, bacon i premie og ønskelåta, og bare generelt fredagsstemning i radioen, jeg lover. Kors på halsen.
0: Ja, det er herlig, og det er jeg selvfølgelig nå etter nyheten, Ronny, som vi pleier å si her i radioen. God sending.
1: Tusen takk, ja, og god fredag til dere.
2: God helg og hele pakka. Og en liten skål på tampen der.
1: Skål!
2: Sitat Jørn Hoel.

Norges tvillingduo fra Trofors. Nei, jeg gjorde det fryktelig enkelt. Markus og Martinus. Ingenting å lure på, det var de to. Ferdig snakka. Ja, litt tilbake i tid der. Fra Markus og Martinus. Altså, de gjorde enkelt det jo også. Simon and Garfunkel. Et liten fun fact. Da jeg var unge så trodde jo jeg at det var fornavnet der, altså. At det var han Simon og han Garfunkel. Og det kunne det jo fort vært, for begge deler høres jo egentlig ut som fine fornavn. Men så lærte jeg etter hvert at det var Paul og Art da. Så det... Og bare for å ta med en liten familie også på tampen her. Kunne valgt Jackson 5, men det går for denne.

Hva heter de? De to der. Det er det jeg lurer på i Svin og Drillende Vekker. Det helder med etternavn, altså. Det helder med altså det som rett og slett er artistnavnet der. Så hvis du vet det, sender du det til meg i appen NRK Radio. Fredag med Ronny heter programmet. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer, så vi både kan ringe deg hvis du vinner, og sende et nydelig stykke bacon i premie til deg. Og mens du svarer i appen NRK Radio, så må vi jo, vi må spille denne vakre nye låta til Uld, som kom i dag. La oss nyte den sammen nå. Dette er fremtiden, folkens. La oss kose oss med det.

Ja, lykke til Simone som springer halvmaraton på søndag. Jeg håper det går deg vel og det blir en fin opplevelse. Vi tar med en fjerde og siste ønskelåt for dagen. Hans Gunnar går rundt og nynner på den sangen her hele tiden. Vi gjerne hører den i radioen fra Sam Fender og Olivia Dean.

Hausner med låta Som vi var. Du skal nu få høre om Hanna Reinsnes Moen, som vi kan si lever et Hanna Montana-liv.

Haugalendingen i Vamp sang om Ingeborg, og det ingen med det navnet som har sendt meg en melding I appen NRK Radio. Men det har Laila gjort. Hun skriver følgende. Jeg har lyst til å høre en sang fra ungdomstiden I, nemlig Cutting Crew med I Just Died In Your Arms.

sagt det før, men jeg sier det igjen. Det for lite modulering I dagens musikk. Den høres jo gammel ut når jeg snakker om dagens musikk, som om alt var bedre før, men akkurat moduleringen, den setter jeg skikkelig pris på. Dette var Westlife.

Maria Mena og Molly Hammar var det med Can't Let Him Win. Og jeg vet at jeg har sagt det her før, men jeg mener det, altså sånne artistsamarbeid, jeg elsker det. Mer av det. Dette er Asbjørn Ribe og de, jeg ser bare deg.

Terence Trent Darby med en av sine store slagere da, Wishing Well, her inne til radioen. Camilla Anders, før det som du sanghu. Og dagens første bursdagsbarn kan vel kalles en skikkelig brumlebass. Han synger I hvert fall med hele kroppen, og innimellom så har han også et lite trekspill på magen. Jeg garantert sikker på at du har nynnet til et av refrengene han synger. Og mer om den karen blir det straks.

I over I morgen betyr vel omtrent denne titelen da, The Day After Tomorrow, og det var Sabia som sang og spilte den. Og en av våre mest markante skuespillere har bursdagen sin I dag. En du ja, for eksempel så I Harry Hole-serien, og som faktisk også kan synge. Ja da, du skal få høre det straks her I Nattradioen.